bendung ajaran sesat di media digital di Pergiat. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Bagi memastikan perkhidmatan kesihatan kepada rakyat kekal berkualiti, Kerajaan Negeri akan terus memperkukuh usaha menangani kekurangan pakar perubatan. Inisiatif dilaksana termasuklah menggalakkan pegawai perubatan melanjutkan pengajian kepakaran selain menambah kotal hadiah latihan persekutuan serta menyediakan bayaran insentif penempatan pedalaman dan tuntutan perpindahan. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki berkata, langkah itu bertujuan menarik dan mengekalkan lebih ramai pakar perubatan di negeri ini, sekaligus memastikan rakyat terus mendapat akses perkhidmatan kesihatan berkualiti, mampan dan saksama. Kerajaan sedia mempertimbangkan penerbitan laporan berkala bagi projek pembangunan utama mengikut Parlimen sekiranya terdapat keperluan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan ketelusan dan accountability projek pembangunan yang dilaksana. Selain menjamin projek disiapkan mengikut jadual ditetapkan demi manfaat rakyat, mengulas cadangan supaya maklumat berkenaan dipaparkan secara dalam talian, beliau berkata perkara itu akan diteliti dengan mengambil kira sensitiviti maklumat rasmi. Usaha membendung penyebaran ajaran sesat di platform media digital terus diperkukuh. Ia dilaksana dengan kerjasama rapat antara JAKIM, Jabatan Agama Negeri serta Suruhanjaya Komunikasi Malaysia MCMC. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, semua aduan dan kandungan disyaki mengandungi ajaran sesat akan dinilai dari perspektif agama Islam sebelum diserahkan kepada MCMC untuk tindakan lanjut, termasuk menyekat atau menurunkan kandungan di platform seperti Meta, TikTok, WhatsApp dan Threads. Beliau berkata demikian dalam persidangan Dewan Rakyat di Ibu Negara. Menurutnya, Malaysia turut bekerjasama dengan Indonesia, Brunei dan Singapura menerusi mesyuarat Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura bagi menyelaras usaha memelihara akidah dan mengekang penyebaran ajaran menyeleweng di rantau ini. Bagi mengelak penyelewengan akidah, umat Islam diingatkan sentiasa waspada dan tidak mudah terpengaruh dengan ajaran tidak jelas sumber serta kesahihannya. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jahins, Datuk Awang Juri Awang Tahir turut menasihatkan orang ramai untuk mendapatkan bimbingan daripada individu yang memiliki tauliah sah. Beliau ditemui selepas merasmikan seminar pengubatan Islam menurut perspektif Islam di Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Lebih 300 peserta menghadiri seminar itu yang bertujuan meningkatkan kefahaman pengamal perubatan Islam mengenai etika dan syariah. Sehingga kini lebih 200 pengamal perubatan Islam telah berdaftar dengan Jahins. Pegawai dan anggota Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan AKPS diingatkan sentiasa mengekalkan disiplin kerja serta tidak menyalahgunakan kemudahan cuti sakit. Tegas Ketua Pengarah AKPS Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain, tindakan tata tertib akan dikenakan terhadap pegawai yang didapati menyalahgunakan cuti sakit, manakala laporan polis akan dibuat terhadap klinik swasta yang mengeluarkan sijil sakit secara tidak sah. Menurutnya, budaya cuti sakit bagi mengelak bertugas selepas ditegur pegawai atasan perlu dihentikan kerana menjejaskan disiplin dan kelancaran operasi agensi. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Keselamatan siber kini menjadi tanggungjawab bersama dan bukan hanya tugas pakar teknologi. Bercakap di Ibu Negara, Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nursyirwan Zainal Abidin berkata, dalam era digital, keselamatan siber merupakan agenda nasional. Ia berkait rapat dengan keselamatan negara, kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. justru kerajaan komited memperkukuh keselamatan siber. Menerusi pelaksanaan Akta Keselamatan Siber 2024, Strategi Keselamatan Siber Malaysia 2025 hingga 2030 serta pembangunan bakat digital. Mengulas program My Cyber Hero 2026, beliau berkata ia bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran keselamatan siber dalam kalangan pelajar sekolah sekaligus melahirkan generasi celik digital dan bersedia menghadapi cabaran dunia siber. Penganjuran Perhimpunan Aman Gempur Rasuah 3.0 dan Bangkit Sabahan 2.0 diminta patuhi undang-undang sepanjang penganjuran perhimpunan. Kedua-dua perhimpunan akan berlangsung di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu pada 4 dan 5 Julai ini. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Said Lot Said Abdul Rahman berkata, pihaknya telah menerima pemakluman mengenai perhimpunan itu. Bagaimanapun, penganjur belum mengemukakan notis kepada Ketua Polis Daerah seperti yang diperuntukkan. Beliau turut mengingatkan supaya perhimpunan berlangsung secara aman, tidak mengganggu ketenteraman awam serta aliran trafik. Selain mengelakkan sebarang kenyataan atau tindakan berunsur provokasi dan menyentuh isu 3R yang boleh menjejaskan keselamatan negara. IPD Pinampang terus memperkukuh jaringan kerjasama dengan JPJ dalam aspek penguatkuasaan undang-undang. Ketua Polis Daerah Pinampang, Superintendent Samin Yanten berkata, ia termasuk aspek keselamatan jalan raya dan pelbagai operasi penguatkuasaan. Beliau menyatakan demikian selepas menerima kunjungan timbalan pengarah JPJ Negeri Sabah, Eric Anak Jusiang. Dalam pertemuan itu, usaha mempertingkat koordinasi operasi antara kedua-dua pihak turut dibincangkan. Tahap kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berterusan sehingga September terus diperkukuh. Fenomena yang menyebabkan cuaca panas dan kering itu berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan tanah gambut. Penolong Pengarah Jabatan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Muhammad Tajuddin Victor Dun memberitahu 111 kawasan hotspot dikenal pasti berisiko terbakar. Beaufort dan Kudat antara daerah diberi perhatian khusus berikutan kekerapan berlaku kebakaran, terutama melibatkan kawasan tanah gambut, hutan simpan dan kawasan pertanian. Orang ramai dinasihatkan agar tidak melakukan pembakaran terbuka. Program Bomba Komuniti turut digerakkan dengan sasaran 100 ejen direkrut untuk menyebarkan mesej keselamatan kepada penduduk. Terdahulu mengulas operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa serangan buaya. Muhammad Tajuddin berkata operasi dilaksana mengikut SOP dengan mengambil kira aspek keselamatan anggota. Sebelum operasi dijalankan, penilaian risiko akan dibuat bersama Jabatan Hidupan Liar mengenai keadaan lokasi bagi menentukan kaedah operasi paling selamat dijalankan. Orang ramai diingatkan sentiasa mematuhi amaran pihak berkuasa sebelum melakukan aktiviti di kawasan dikenal pasti menjadi habitat reptilia berkenaan. Sebelum ini, beberapa kes dilaporkan membabitkan krisis antara buaya dan manusia sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkukuh usaha tangani kekurangan pakar perubatan. Usaha bendung ajaran sesat di media digital dipergiat. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sanakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Tawau. Pilihan anda.

0: Aryoyo Jenaya Cyber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Pemalsuan digital, deepfake serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi kini menjadi antara kesalahan di bawah rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang diluluskan Dewan Rakyat. RUU mengandungi 61 fasal itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengantatasi mana-mana undang-undang sedia ada. Sebaliknya, pelaksanaannya tertakluk kepada mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan yang ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat. Beliau turut menegaskan kuasa mengakses sistem serta data komputer hanya boleh dilaksanakan mengikut tata cara yang ditetapkan undang-undang dan bagi tujuan penyiasatan yang sah. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan penggubalan RUU Jenayah Siber 2026 bertujuan memperkukuh kerangka perundangan dalam menangani ancaman siber. RUU itu juga menutup jurang undang-undang sedia ada agar selari dengan perkembangan teknologi digital.
1: Penggubalan rang undang-undang jenayah siber ini adalah penting bagi memastikan undang-undang domestik di negara kita kekal relevan dan efektif dalam memerangi jenayah siber secara tuntas. Naksa di bawah MKN JPM telah melaksanakan 43 sesi libat urus. Begitu juga bengkel, dan kami mengadakan mesyuarat bersama-sama pelbagai pihak berkepentingan sejak September 2023 bagi memperkemas dan menambah baik dasar baru terhadap penggubalan rang undang-undang ini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemeteraian kerjasama strategi antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategi.
2: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Operasi haji bagi musim 1447 Hijri 2026 Masihi tamat dengan cemerlang serta tiada kes penipuan haji direkodkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, kejayaan itu adalah hasil pemantauan rapi yang melibatkan pelbagai agensi termasuk pihak berkuasa.
3: Ya, ini yang kita lakukan secara bersepadu bersama dengan Tabung Haji, dengan Polis Diraja Malaysia dan pihak-pihak berkuasa, iaitu kita memantau secara fizikal di lapangan terbang di KLIA untuk mengelakkan daripada penipuan dan juga memantau di dalam media-media sosial. Dan buktinya, kejayaannya adalah tahun ini alhamdulillah tidak ada kes-kes penipuan, tidak ada kes-kes termasuk kes penipuan badal haji yang kita dapat, dan ini menunjukkan bahawa keberkesanan dan kita bersyukur zero kes skamer pada tahun ini.
0: Tabung Haji menguruskan 31,600 jemaah haji negara pada musim ini dan tamat secara rasmi dengan ketibaan kumpulan terakhir semalam. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah dan alkohol supaya turut dipertanggungjawab dan dikenakan tindakan undang-undang.
4: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kenderaan berdagangan di luar. Jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat kurang seminggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh membawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
0: Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi bersepadu dadah bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap pemandu kenderaan perdagangan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, tiada kompromi terhadap penyalahgunaan dadah, terutama pemandu kenderaan barangan, pemandu kenderaan perkhidmatan awam dan pemandu kenderaan pelancongan. Pemeriksaan dan saringan akan dilakukan semasa operasi bagi memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendali kenderaan di jalan raya.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan ketika Christian Pulisic mengetuai usaha untuk mencipta kemenangan kalah mati pertama negara itu dalam tempoh hampir 25 tahun. Pemain tengahnya Gio Reyna berkata pasukan itu merasai sokongan padu penyokong yang memberi momentum besar kepada kempen mereka. Belgium mara selepas mendudukkan Senegal 3-2. Terdahulu, Harry Kane memuncul wira England apabila meledak 2 gol untuk membantu pasukan itu bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus menempah pertemuan dengan tuan rumah bersama Meksiko. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategik di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan peluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406, termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut Perkhidmatan Kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Herat dan Aude. Kebakaran tercetus seekoran kemarau yang diburukkan oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: Pagi
1: Rentak Pagi
2: Menceriakan hari-harimu.
3: Menceriakan hari-harimu
2: dengan maklumat dan hiburan tanpa batasan. Tawa FM,
3: Stesen Pilihan Anda.
4: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.

0: tu kan?
1: Bukan selebriti itu, Katu.
2: Bukan, dia tu pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
0: Bisik. Selebriti.
3: Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli. Kekal sihat dan ceria bersama Tawau FM. Ikhlas dari saya.
4: Go, Malaysia, go!
5: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Okey, sebagai ada timbul lagu sebab daripada Medicine versi lagu 3 dan saat ini lagu ciptaan kumpulan Medicine sendiri dan lirik itu oleh Azida NS. Lagu tadi saya pilih versi lagu album daripada album Titian yang diterbitkan pada tahun 1988. Baik, terus memang bersama dengan Rahmat Ekamatra.

sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan agar budi diesel dimasukkan dalam kota subsidi asas 200 liter sebulan mengambil kira keperluan pengguna diesel di Sabah dan Sarawak. Ahli Parlimen Kota Kinabalu Datuk Chan Fung Hin dalam kenyataannya berkata penggunaan kenderaan diesel di kedua-dua negeri itu merupakan satu keperluan. Berikutan faktor geografi serta kebergantungan penduduk luar bandar dan pedalaman kepada kenderaan pacuan empat roda. Beliau berkata pelaksanaan budi diesel juga perlu menggunakan mekanisme yang mudah dan mesra pengguna seperti budi 95. Termasuk pengesahan kelayakan melalui MyCard bagi memastikan subsidi bersasar dapat disalurkan dengan lebih cekap. Menurut Datuk Chan, kuota subsidi asas 200 liter sebulan wajar diperluas kepada semua pemegang MyCard tanpa mengira sama ada menggunakan petrol RON 95 atau diesel. Manakala kuota tambahan 100 liter kepada pemilik pickup dan jeep yang layak di bawah budi diesel boleh dikekalkan. Dalam kenyataan sama, Datuk Chan turut menyambut baik keputusan KPDN membatalkan had pembelian diesel bersubsidi kepada kenderaan pengangkutan darat berkuat kuasa 1 Julai. Seorang lelaki berusia 19 tahun maut selepas motosikal yang ditungganginya terbakar dalam kemalangan melibatkan sebuah kenderaan di jalan utama Putatan awal pagi tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, motosikal mangsa dipercayai terbakar sepenuhnya selepas dilanggar sebuah kenderaan. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian sebelum mayat diserahkan kepada Polis Diraja Malaysia PDRM untuk tindakan lanjut. Sementara itu, di Kinabatangan, seorang lelaki maut manakala seorang lagi cedera selepas lori 8 tan yang dinaiki mereka dipercayai terbabas di Kampung Paris 2 awal pagi tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, kedua-dua mangsa didapati tersepit di dalam lori sebelum operasi menyelamat dijalankan menggunakan peralatan khas dengan bantuan sebuah jentera jangkaut. Mangsa yang meninggal dunia, lelaki berusia 48 tahun, disahkan maut di lokasi kejadian sebelum mayatnya diserahkan kepada Polis Diraja Malaysia PDRM untuk tindakan lanjut. Seorang lagi mangsa berusia 43 tahun yang cedera diserahkan kepada Pasukan Keselamatan Kesihatan Malaysia, Kementerian KKM untuk menerima rawatan. Kawasan hutan yang pernah musnah akibat kebakaran besar dan aktiviti pembalakan di Lower Kawak Hutan Simpan Ulu Segama Malua Lahad Datu kini kembali menghijau menerusi projek pemulihan hutan habitat orang hutan. Projek kerjasama Yayasan Pemuliharaan Hijau Minyak Sawit Malaysia, MPOGCF dan Jabatan Perhutanan Sabah itu bertujuan memulihkan hutan terosot sekaligus meningkatkan kualiti habitat orang hutan serta memelihara biodiversiti. Menurut Pegawai Pemeliharaan Hutan Jabatan Perhutanan Sabah, Jack Lee Ambros, hampir 90% daripada 6,000 hektar kawasan hutan itu mengalami degradasi akibat kebakaran ketika fenomena El Nino serta aktiviti pembalakan. Beliau berkata projek restorasi bernilai RM10 juta yang bermula pada 2019 itu akan dilaksanakan sehingga 2029 meliputi kawasan seluas 2,500 hektar di Lower Kawak. Jack Lee berkata fasa ketiga projek yang bermula tahun ini hingga 2029 melibatkan kawasan seluas 332 hektar menjadikannya antara fasa terbesar dengan sasaran penanaman 132,800 anak pokok. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Okey, semoga anda bahagia dengan lagu tadi. Bahagia lagu bersama daripada Zaid Bon, terus menghiburkan daripada kita untuk petang ini. Dan jangan lupa salam, Pejabat Pendidikan Daya Tawa akan mengajukan seminar kecemerlangan Persatuan Himpunan Guru PIBG bagi Daya Tawa bagi tahun 2026 akan berlangsung 4 Julai ini, 8 pagi hingga 1 petang di Dewan SJK Cekuming Tawau, dan akan disempurnakan oleh Muhammad Dato' Nizam Dato' Sri Pemilu Bakar Titingan, Menteri Belia Kemajuan Sukan dan Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, merangkap adun N60.

Seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

3 petang fokus berita petang ini. Isu budi madani disolatkan di teliti MOF. Program budi diesel dapat maklum balas memperangsangkan di Tawau. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mohd Khairul Zakir dan menerusi berita Tawau FM. Sebarang isu yang dibangkitkan berkenaan budi madani diesel akan diteliti Kementerian Kewangan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Jumaat Menteri susulan pelaksanaannya yang bermula 1 Julai. Jelasnya Jumaat Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program tersebut khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak. Bermula 1 Julai 2026, semua boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dan dengan kuota asas sebanyak 200 liter, manakala bagi pemandu pickup dan jeep disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jumaat Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program budi diesel madani khususnya berkait kuota bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut. Beliau berkata demikian pada sidang media mingguan di Angkasa Puri Kota Media. Sementara itu di Tawau, pelaksanaan program budi madani diesel atau budi diesel terus mendapat sambutan positif daripada pengguna yang bergantung kepada kenderaan diesel bagi urusan harian dan mencari rezeki. Pengguna yang ditemui pemerintah di salah sebuah stesen minyak Jalan Kuhara menyatakan subsidi bersasar itu membantu mengurangkan kos bahan api sekaligus meringankan beban perbelanjaan ketika kos sara hidup masih tinggi. Chen Pinchong menyifatkan inisiatif itu sebagai langkah yang baik kerana membantu golongan yang memerlukan menikmati harga diesel yang lebih rendah. Seorang lagi pengguna, Ali Yusof, berkata program berkenaan memberi manfaat kepada pengguna diesel yang layak, namun kerajaan perlu memperketat pemantauan bagi menggerakkan penyalahgunaan subsidi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Manakala, Azan Pangeran berpendapat budi diesel membuktikan komitmen kerajaan dalam membantu rakyat mengurangkan beban kewangan terutama bagi mereka yang bergantung kepada subsidi untuk perbelanjaan bahan api. Bagi Thomas Chong pula, subsidi tersebut membolehkan pengguna berjimat dalam perbelanjaan harian. Berharap kerajaan meneruskan program itu memandangkan keadaan ekonomi semasa yang masih mencabar. Program tersebut merupakan inisiatif kerajaan bagi menyalurkan subsidi diesel secara lebih tepat kepada individu serta peniaga kecil sekaligus membantu mengurangkan kos sara hidup dan perbelanjaan operasi harian. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM bakal memperkenalkan modul pembelajaran baru berkaitan teknologi roket dan misil menjelang 2027. Naib Chancellor UPNM, Lieutenant General Dato' Arman Rumaizi Ahmad berkata, modul yang akan dijadikan subjek wajib bagi pelajar bidang kejuruteraan itu bertujuan melahirkan lebih ramai pakar tempatan dalam teknologi berkenaan. Inisiatif berkenaan digerakkan menerusi kolaborasi strategik bersama universiti terkemuka di Australia yang Naib Chancellor Nasional Malaysia UPNM, Lieutenant General Dato' Arman mempunyai kepakaran tinggi dalam bidang roket dan misil seperti University of Southern Queensland dan University of New South Wales. Ulas lanjut mengenai pelaksanaan kurikulum. Beliau berkata perbincangan awal telah diadakan bersama UniSQ dan delegasi universiti berkenaan di jadual melawat UPNM dalam masa terdekat bagi memperincikan pemadanan program kejuruteraan sedia ada dengan modul bahari itu. Sementara itu, strategi pembangunan kepakaran tempatan dalam teknologi roket dan misil merangkumi empat fasa utama iaitu program peningkatan kemahiran, menerusi kursus pendek untuk pensyarah dan tenaga kerja tempatan dan penyelarasan silibus baru bagi penuntut sarjana muda dan pasca siswaza. Beliau berkata, UPNM juga dipertanggungjawabkan oleh Kementerian Pertahanan untuk bertindak sebagai penyelaras utama bagi menyelaras kepakaran daripada Universiti Awam Lions dan Universiti Teknologi Mara UITM selaras dengan Dasar Industri Pertahanan Negara yang dilancarkan pada Januari lepas. Ini adalah satu pendekatan strategik baru, walaupun ia tidak akan berlaku dalam skrip mata, UPNM komited untuk memulakan langkah konkret ini demi memastikan Malaysia mampu memiliki dan membina roket sendiri pada masa hadapan. Sekian berita dari Tawau FM disunting oleh Asma Asmuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Tawau FM, pilihan anda.
4: Baik, Azrah, sebelum itu sebagai pada muslimin dan juga musliman, masanya waktu solat fardu asar bagi zon 3 Ladatul Selabukan, Kunak, Sahabat Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur 3.38 bidik petang, dan zon 4 Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat 3.41 bidik petang.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: Saya juga memohonlah supaya guru-guru, khususnya para warden, supaya meningkatkan pemantauan dan juga pemeriksaan di asrama, ya, supaya murid-murid yang ada di asrama berada dalam keadaan selamat.
1: Dato' Raisin menyatakan perkara itu kepada pemberita RTM di Beaufort. Menurutnya, murid yang didapati terlibat dalam kes buli boleh dikenakan tindakan disiplin mengikut peraturan sedia ada, termasuk tindakan lebih tegas jika perlu. Dato' Raisin turut menasihatkan orang ramai supaya tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan insiden buli kerana boleh menjejaskan kesejahteraan mangsa. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya. Empat projek utama melibatkan pembinaan jalan raya bakal menjadi pemangkin pembangunan baharu sekaligus mengubah lanskap di kawasan daerah kecil Matunggong dalam tempoh 3 tahun akan datang. Projek berkenaan melibatkan pembinaan jajaran Pen Borneo, Jalan Kampung Indah Rason, Jalan Teringai, Jalan Binggolon dan Jalan Terongkongan yang dijangka memberi limpahan manfaat kepada penduduk setempat. Adun Matunggong Datuk Julita Majungki berkata, pembangunan infrastruktur tersebut merupakan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memastikan kawasan luar bandar terus dipacu ke arah pembangunan lebih pesat. Langkah itu sekaligus merancakkan pertumbuhan ekonomi, sektor pelancongan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, usaha menaik taraf Matunggong ke daerah penuh kini berada pada peringkat akhir perbincangan sebelum dibawa ke peringkat Kabinet Negeri. Datuk Julita ditemui media selepas merasmikan program kesedaran menangani isu perkahwinan awal kanak-kanak di Dewan Serbaguna Matunggong. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin sedang memperincikan cadangan struktur organisasi baharu sebagai asas transformasi pentadbiran. Ia bagi memperkukuh fungsi jabatan serta meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Pengarah Jahin, Dato' Awang Juri Awang Tahir berkata, cadangan itu sedang dimuktamadkan bersama Kementerian Negeri. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Dalam pertemuan itu, Jahin turut menyampaikan taklimat berhubung beberapa program yang akan dilaksana, termasuk Majlis Sambutan Maulidur Rasul yang dijadualkan pada 25 Ogos ini serta Majlis Kesyukuran Sempena Bulan Kebangsaan pada 28 Ogos. Dato' Awang Juri berharap usaha transformasi itu mendapat sokongan berterusan daripada kepimpinan negeri bagi memperkukuh pentadbiran hal ehwal Islam di negeri ini. Pergerakan Wanita Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat mengajak semua pihak untuk bersama-sama menghormati hak autonomi imigresen negeri serta mengamalkan kebebasan bersuara dengan penuh rasa tanggungjawab. Menurut kenyataan Ketua Wanita Gagasan Rakyat Datuk Redonah Bahanda, keputusan kerajaan negeri berhubung kemasukan individu ke Sabah adalah berlandaskan peruntukan Perlembagaan Persekutuan, Akta Imigresen dan Hak Autonomi Sabah mengikut Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Beliau menegaskan hak kebebasan bersuara dan berhimpun perlu dilaksana secara berhemah dan mematuhi undang-undang sedia ada. Langkah itu penting bagi mengelakkan sebarang kenyataan yang boleh menjejaskan keharmonian dan institusi kerajaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Ekonomi Sabah berkembang 5.1% pada 2025. Budi Diesel terima reaksi positif ringankan beban pengguna. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Stesen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.

ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Doucement.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Sabah kekal sebagai kuasa ekonomi ketujuh terbesar negara dengan menyumbang 5.1% kepada ekonomi Malaysia pada tahun 2025. Menurut kenyataan Jabatan Perangkaan Malaysia Dawson Negeri Sabah, ekonomi negeri berkembang 5.2% dengan KDNK meningkat kepada 88.8 bilion ringgit berbanding 84.5 bilion ringgit pada tahun 2024. Pertumbuhan disokong sektor perkhidmatan selain pemulihan sektor pelombongan, pengkuarian dan pertanian. Sektor pembinaan pula mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 28.3% hasil pelaksanaan pelbagai projek kejuruteraan awam. Sementara itu, KDNK per kapita Sabah meningkat kepada RM31,125 berbanding RM30,575 pada tahun 2024. Namun, masih berada di bawah purata nasional sebanyak RM59,167. Plan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara 2026 hingga 2030 OSH MP30 menjadi rangka strategik baharu negara bagi memperkukuh kelestarian dan daya tahan ekosistem keselamatan serta kesihatan pekerjaan. Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Malaysia Hazlina Yon berkata, plan itu memberi tumpuan kepada cabaran baharu dunia pekerjaan, termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI, risiko psikososial dan perlindungan pekerja ekonomi gig. Menurut beliau, OSH MP30 turut mengintegrasikan revolusi industri 4.0 menerusi penggunaan AI, internet kebendaan IoT dan analisis data raya bagi menangani risiko pekerjaan baru selaras dengan perkembangan global. Hazlina berkata demikian pada sidang media sempena seminar Revolusi Lanskap KKP 2.0 di SICC Kota Kinabalu. Beliau berharap seminar itu dapat meningkatkan komitmen majikan dan pekerja dalam memudayakan keselamatan dan kesihatan pekerjaan sekaligus menyokong aspirasi sifar kemalangan di tempat kerja. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS akan terus memperkukuh usaha pencegahan buli bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat dan kondusif untuk semua murid. Pengarahnya Datuk Dr. Raisin Saidin berkata sekolah diminta meningkatkan pemantauan terutama di asrama. Manakala JPNS bersama pejabat pendidikan daerah akan melakukan pemeriksaan dari semasa ke semasa. Ibu bapa perlu konsisten menasihati anak-anak menjauhi gejala buli, manakala guru dan warden diminta memperketat pemantauan di sekolah bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal selamat. Datuk Raisin menyatakan perkara itu kepada pemberita RTM di Beaufort. Menurutnya, murid yang didapati terlibat dalam kes buli boleh dikenakan tindakan disiplin mengikut peraturan sedia ada, termasuk tindakan lebih tegas jika perlu. Dr. Raisin turut menasihatkan orang ramai supaya tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan insiden buli kerana boleh menjejaskan kesejahteraan mangsa. Empat projek utama melibatkan pembinaan jalan raya bakal menjadi pemangkin pembangunan baharu sekaligus mengubah lanskap di kawasan daerah kecil Matunggong dalam tempoh 3 tahun akan datang. Projek berkenaan melibatkan pembinaan jajaran Pan Borneo, Jalan Kampung Indah Rason, Jalan Teringai, Jalan Bingolon dan Jalan Torongkongan yang dijangka memberi limpahan manfaat kepada penduduk setempat. ADU Matunggong, Datu Julita Majungki berkata pembangunan infrastruktur tersebut merupakan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memastikan kawasan luar bandar terus dipacu ke arah pembangunan lebih besar. Langkah itu sekaligus merancangkan pertumbuhan ekonomi sektor pelancongan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di

0: Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan dua hala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, merangkap Menteri Luar Negeri Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja dua hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana perlukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes, di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
2: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Kerajaan negeri komited membendung isu perkahwinan awal kanak-kanak menerusi pendekatan menyeluruh yang menumpukan pemerkasaan institusi keluarga, pendidikan dan advokasi masyarakat. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Julita Majungki berkata, usaha itu penting kerana perkahwinan awal kanak-kanak memberi kesan besar terhadap pembangunan moral insan, kesejahteraan masyarakat serta masa depan negeri. Komitmen tersebut juga selaras dengan matlamat pembangunan mampan SDG, khususnya dalam menekankan kesaksamaan gender dan melindungi hak golongan itu. Datu Julita ditemui selepas merasmikan program kesedaran menangani isu perkahwinan awal kanak-kanak di Matunggong. Inisiatif Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah, JEHWA itu bertepatan dengan konvensyen mengenai hak kanak-kanak CRC bagi memastikan setiap kanak-kanak mendapat perlindungan, pendidikan, pembangunan dan peluang membesar dalam persekitaran selamat. 140 warga pendidikan menerima anugerah perkhidmatan cemerlang APC 2025 pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Beaufort. Ia sebagai penghargaan terhadap komitmen dan prestasi cemerlang sepanjang tahun lalu. Majlis turut meraikan 64 penerima anugerah khas lain selain meraihkan 69 pesara tahun ini. Pengarah Pendidikan Negeri Datu Dr. Raisin Saidin menyifatkan penghargaan tersebut sebagai bukti komitmen warga pendidik dalam memacu kualiti pendidikan di daerah berkenaan. Beliau menegaskan pencapaian PPD Beaufort mengekalkan grad purata daerah di bawah 5 sejak beberapa tahun lalu, selari dengan perancangan pendidikan Malaysia 2026-2035 serta aspirasi Sabah Maju Jaya SMJ dalam melahirkan modal insan berkualiti. Pada majlis itu, Datu Raisin turut menerima anugerah khas Toko Lanskap Baharu Pendidikan Sabah. IPD Kota Kinabalu menerima lawatan pemeriksaan perintah tetap Ketua Polis Negara PT KPN S117 yang berlangsung selama 2 hari bermula hari ini. Pemeriksaan diketuai Ketua Cawangan Khas Kontingen Sabah, Datu Abdul Rahman Ishak, selaku Ketua Pemeriksa bersama 37 pegawai kanan polis dan anggota dari IPK Sabah. Pemeriksaan bertujuan menilai tahap pematuhan terhadap arahan dan prosedur kerja bawah PT KPN S117, di samping memastikan aspek pengurusan, pentadbiran serta penyelenggaraan aset kerajaan dilaksana mengikut piawaian ditetapkan. Sepanjang lawatan, pasukan pemeriksa menjalankan pemeriksaan berdasarkan prosedur operasi standard SOP berkuat kuasa. Lawatan kerja itu merupakan sebahagian usaha berterusan PDRM memperkukuh tadbir urus organisasi dan memastikan pematuhan arahan ditetapkan, juga meningkatkan kecekapan pengurusan dan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Seorang wanita warga asing berusia 42 tahun ditemukan meninggal dunia di sebuah

unit pangsapuri di Pinampang selepas gagal dihubungi sejak pagi Selasa. Ketua Polis Daerah Pinampang, Superintenden Sami Newton mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu kira-kira 10 malam hari sama. Mangsa yang bekerja sebagai tukang gunting rambut itu tinggal bersendirian di kediaman berkenaan. Siasatan awal mendapati majikan datang ke rumah mangsa selepas gagal menghubunginya sejak pagi dan mendapati pintu rumah berkunci dan tiada sebarang maklum balas. Bimbang dengan keselamatan mangsa, pihak polis dengan bantuan jabatan bomba dan penyelamat membuka kediaman tersebut secara paksa. Siasatan turut mendapati mangsa sebelum ini memaklumkan kepada majikannya bahawa beliau bercuti pada 29 Jun dan dijangka kembali bekerja pada 30 Jun. Hasil pemeriksaan di lokasi tiada unsur jenayah dikesan. Kes diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR sementara menunggu keputusan bedah siasat dan siasatan lanjut. Sekian berita tadi disunting Jenyora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Malaysia gesa hentikan konflik global utamakan pelindungan orang awam. Laluan peragangan di rantau ASEAN kekal selamat dan bebas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai budi diesel, di mana kerajaan akan mengawal ketat elak salah guna subsidi, di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup KBDN memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel, Budi Diesel, bagi mengelakkan salah guna dan juga ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Dan mekanisme ini membantu untuk membendung daripada ketirisan subsidi, terutamanya di kawasan di Sabah dan juga Sarawak. Dan mulai 1 Julai, harga diesel bersubsidi ditetapkan sebanyak RM2.10 seliter, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian menerima manfaat tersebut. Dan padanan maklumat pemohon Budi Manani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel juga dapat memastikan subsidi hanya diberikan kepada pemilik yang layak. Itu dia. Jadi gunakan sebaiknya Budi Diesel, Budi Madani Diesel ini sebagai rakyat Malaysia. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: sentiasa di hati.
1: Sentiasa mana-mana anda di mana sahaja. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai jenayah penipuan dalam talian ataupun scam. Saya tahu ramai sekarang ni juga yang sedang bersantai, beristirahat sambil bermain telefon bimbit. Jadi berhati-hati kerana statistik menunjukkan saban hari jutaan ringgit wang simpanan rakyat Malaysia lebur begitu sahaja kerana jenayah cyber ini. Jadi kita perlu sentiasa berhati-hati dan jangan menjadi mangsa, kerana mangsa biasanya akan menerima panggilan yang mengejutkan daripada individu yang menyamar sebagai pengawal penguat kuasa sama ada daripada polis, mahkamah ataupun lembaga hasil dalam negeri LHDN maupun institusi perbankan. Jadi harus berhati-hati dan jangan kongsikan sebarang orang kata peribadi, data peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan ataupun nombor PIN kad bank anda, kerana kita harus sentiasa bersedia dan juga mengetahui bahawa ini merupakan antara penipuan cyber yang biasanya yang dikenali ramai lah ataupun yang biasanya terkena terhadap rakyat Malaysia ini. Dan kita perlu meletakkan kata pengetahuan yang tinggi dan juga perlu sentiasa berhati-hati dengan panggilan ini. Jadi kalau menerima panggilan yang mencurigakan, ambil langkah bertenang, jangan panik, jangan layan dan segera putuskan panggilan tersebut. Dan jangan sesekali berkongsi apa sahaja data peribadi anda. Jadi jangan lupa, dan jika anda ada ataupun ahli keluarga anda menerima panggilan scam ini, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC di talian 997. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman. Dan saksikanlah, wahai Rasul, bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Wahai Isa putera Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman."

Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Tujuh pegawai eksekutif baharu Majlis Daerah di Sabah diingatkan memberi tumpuan kepada aspek kebersihan, keindahan bandar, pembangunan ekonomi serta hubungan erat bersama masyarakat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif menegaskan, komitmen itu penting bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih berkesan. Jelas beliau, peranan kesemua pegawai terbabit amat kritikal dalam menjayakan agenda pembangunan negeri menerusi pelan Sabah Maju Jaya SMJ 2.0. Empat kes daripada 109 aduan penyakit pekerjaan yang diterima Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Sabah bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini disahkan sebagai penyakit pekerjaan. Ketua Pengarah JKKP Hazlina Yon menegaskan pihaknya memandang serius perkara itu yang mungkin timbul akibat daripada aktiviti yang dijalankan majikan di tempat kerja masing-masing. Bagi tempoh sama, 226 kes kecederaan pekerjaan direkodkan. 5 daripadanya kecederaan maut, manakala 6 kes melibatkan hilang upaya kekal. Sementara itu, bagi memperkukuh pengurusan bahan kimia secara lebih sistematik, cekap dan selamat, Hazlina menggesar semua industri di negeri ini menggunakan pakai sistem bersepadu pengurusan bahan kimia industri IICMS. IICMS berfungsi sebagai pangkalan data bersepadu bagi inventori bahan kimia industri serta menyediakan pemetaan tepat lokasi fizikal bahan kimia yang membolehkan pasukan tindak balas kecemasan bertindak dengan lebih pantas, tepat dan selamat sekiranya berlaku kemalangan atau bencana kimia.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Caj RM1 pengeluaran ATM pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Malaysia kekal mengamalkan dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali dalam mendepani lanskap geoekonomi serta geopolitik dunia yang tidak menentu. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, strategi yang dirancang rapi itu penting bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan serta membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan ASEAN kekal selamat, bebas daripada sebarang sekatan dengan berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
2: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Ini pula berkaitan isu pengguna yang masih dikenakan fee seringgit bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik milik bank. Pengguna boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa Rabu lalu.
3: Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84% hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Mengulas berkenaan pelaksanaan Budi Madani Diesel pula, Datuk Fahmi memaklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
3: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pickup dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program Budi Diesel Madani khusus berkait kuota, terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata langkah itu bagi mengelak salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Jelas beliau pada

5 minggu sejak 25 Mei. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Caj RM1 pengeluaran ATM pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Fokus berita pagi ini, isu budi madani diesel akan diteliti MOF. Program budi diesel dapat maklum balas memberangsangkan di Tawau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muazzawati Daud menerusi berita Tawau FM. Sebarang isu yang dibangkitkan berkenaan budi madani diesel akan diteliti Kementerian Kewangan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata, perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri susulan pelaksanaannya yang bermula 1 Julai. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program tersebut, khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak. Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dan dengan kuota asas sebanyak 200 liter, manakala bagi pemandu pickup dan jeep disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program budi diesel madani, khususnya berkait kuota bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut. Beliau berkata demikian pada sidang media mingguan di Angkasa Puri, Kota Media. Sementara itu, di Tawau, pelaksanaan program Budi Madani Diesel atau Budi Diesel terus mendapat sambutan positif daripada pengguna yang bergantung kepada kenderaan diesel bagi urusan harian dan mencari rezeki. Pengguna yang ditemui pemberita di salah sebuah stesen minyak Jalan Kuara menyatakan subsidi bersasar itu membantu mengurangkan kos bahan api sekaligus meringankan beban perbelanjaan ketika kos sara hidup masih tinggi. Tin Pin Chong menyifatkan inisiatif itu sebagai langkah yang baik kerana membantu golongan yang memerlukan menikmati harga diesel yang lebih rendah. Seorang lagi pengguna, Ali Yusof, berkata program berkenaan memberi manfaat kepada pengguna diesel yang layak, namun kerajaan perlu memperketat pemantauan bagi mengelakkan penyalahgunaan subsidi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Manakala, Azan Pangeran berpendapat budi diesel membuktikan komitmen kerajaan dalam membantu rakyat mengurangkan beban kewangan, terutama bagi mereka yang bergantung kepada subsidi untuk perbelanjaan bahan api. Bagi Thomas Chong pula, subsidi tersebut membolehkan pengguna berjimat dalam perbelanjaan harian. Dia berharap kerajaan meneruskan program itu memandangkan keadaan ekonomi semasa masih mencabar. Kesemua mereka berharap kerajaan mengekalkan pelaksanaan program budi diesel dan terus memastikan hanya golongan yang benar-benar layak menerima manfaat subsidi bersasar itu. Program tersebut merupakan inisiatif kerajaan bagi menyalurkan subsidi diesel secara lebih tepat kepada individu serta peniaga kecil sekaligus membantu mengurangkan kos sara hidup dan perbelanjaan operasi harian. Universiti Pertahanan Nasional UPNM bakal memperkenalkan modul pembelajaran baharu berkaitan teknologi roket dan misil menjelang 2027. Naib Chancellor UPNM, Lieutenant General Dato' Arman Rumaizi Ahmad berkata, modul yang akan dijadikan subjek wajib bagi pelajar bidang kejuruteraan itu bertujuan melahirkan lebih ramai pakar tempatan dalam teknologi berkenaan. Inisiatif berkenaan digerakkan yang menerusi kolaborasi strategik bersama universiti terkemuka di Australia yang Naib Chancellor Nasional Malaysia UPNM, Lieutenant General Dato' Arman mempunyai kepakaran tinggi dalam bidang roket dan misil seperti University of Southern Queensland UNIS SQ dan University of New South Wales UNSW. Mengulas lanjut mengenai pelaksanaan kurikulum itu, beliau berkata perbincangan awal telah diadakan bersama Uni SQ dan delegasi universiti berkenaan dijadual melawat UPNM dalam masa terdekat bagi merincikan pemadanan program kejuruteraan sedia ada dengan modul baharu itu. Sementara itu, strategi pembangunan kepakaran tempatan dalam teknologi roket dan misil merangkumi 4 fasa utama, iaitu program peningkatan kemahiran, menerusi kursus pendek untuk pensyarah dan tenaga kerja tempatan dan penyelarasan silibus baharu bagi penuntut sarjana muda dan pasca siswaza. Fasa seterusnya ialah kerjasama dengan pemain industri seperti Westar Group dan Rocket Technologies International National RTI Australia serta penempatan pelajar dalam industri bagi menjalani latihan dan mengendalikan teknologi itu secara praktikal.
Beliau berkata UPNM juga dipertanggungjawabkan oleh Kementerian Pertahanan untuk bertindak sebagai penyelaras utama bagi menyelaras kepakaran daripada universiti awam lain seperti Universiti Teknologi Mara UiTM selaras dengan dasar industri pertahanan negara yang dilancarkan pada Januari lepas. Ia adalah satu pendekatan strategik baharu walaupun ia tidak akan berlaku dalam sekelip mata. UPNM komited untuk memulakan langkah konkret ini demi memastikan Malaysia mampu memiliki dan membina roket sendiri pada masa hadapan. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.